ebenyan kwagye ewo dimu obibi obagina die enti ekwan fufuro biere ni ho ekwan fufuro biere ni ho ekwan ye krope only one way ekwan krope ekwan krope tiene enipa eni wo nyamema wonam akwan bebre so wonam akwan fufuro

0: Adin to me sanu anaji. Papa kwani ya klope.
1: Yes.
0: Kwa fufu bi ene ho.
1: Oyi wa we.
0: Ene enipa no mu bi e da den yamema. Ensem bebre ekwaso. Akwa enipa kire akwa ya wo do bebre. Enti ama wo